mosu grand prêtre nzambe avandi na paradis na jardin na ye aza kocontemple le travail bien accompli amoni kaka vie wana mosusu aka na balabala nsima aye aleki alobi non le tout puissant vraiment vie na ye tokozi lisusu martin kama kolo alobi oye lisusu na kasi makambo tosi tosisa te ya lolochwami mpo nayebi kozalaka na mposa kosenganga pardon me obangaka bananga nini olinga bazala toujour na molili nsima na yo baya kozwa mplasi na yo olobi nini mpo nonkolo nayikaka mpo tokabola biloko kwa larena minata midi yozwa ndambo nga mpe nazwa ndambo kolo alobi nalobaka na yo nga na mozalisi zwa nyonso oyo olingi zwa nyonso bambongo zwa bawolozwa balokumu zwa kasi tikelanga kaka bana na ngai ba angelos aleluya